0: 爹，
1: 嗯，
0: 你咋来了？
1: 俺可不愿意来，是小鬼子把俺弄来的。恁来的正好，问问他们要弄啥。
2: 神田隊長、父を呼んだのはどうしたのですか？
3: 緊急の話だ。状況が急変したんだ。八郎に食料を奪われた。これはもう話したな。我々はまた振り出しに戻ったんだ。任務は一旦保留だ。君の親父を呼んだのはまた食料を集めてほしいからだ。
2: 隊長、食料徴収したばかりです。また徴収すれば、村には今度こそ何にも残りません。隊長、日中親善のために村人は飢えてしまいます。
3: これこそ日中親善だ。だから君の親父をこうして呼んだんだ。そればかりじゃない、カブンセンを呼んである。あいつももう来る頃だ。
1: 赵印呐，你们这是说啥呢？
0: 鬼丁说要接着征粮，让你们继续配合。
1: 啥？还征粮啊？那粮食都让他们弄走了，一年就产那么多，要不然就让他们到村里搜寻，要不明年再说吧。
2: できる限りの協力するか。今回の食料については来年まで待ってほしいと。
3: 何？来年だと？もし一週間で集まらなければお前ら全員処分する。
2: あとどれだけ必要でしょうか？
3: 20トンだ。
2: 20トン、そんなとても。それでは私に村々と相談機会ください。各会長や父を含め村民と協力し必ず解決策を見つけます。
3: それなら急いだ方が身のためだぞ。

0: しかし隊長、村にも食料必要です。その分までを取り上げしまうと、これは隊長、なんとかなりませんか。
1: 君は我々の立場で物事を考えるべきだ。
0: はい、わかりました。それなら、まず父を村に戻し、村にどれだけの食料があるのか、村全体によく調べることにしましょう。
2: 隊長、過分生を探しにいたんですが、村中に探しても見つかりませんでした。
1: 在院シェンはいたか？
2: おりました。水を汲んでおりました。
1: 明日が在院シェンに我々が与えた期限だ。渡辺、明朝火災に行って在院シェンと過分生を一緒に連れてこい。
2: 喜んで。
3: 赵燕，发生啥呀？俺能走了吗？
4: 赵寅的情报你怎么能信呢？两寨的后生等了大半天，连鬼子运粮队的影子都没见着，俺这脸都没地方搁。你怎么就那么糊涂呢？你啊，
5: 你急啥呀？总得把情况弄清楚再说吧。俺娘今天跟我说，说渡边那个鳖孙一早晨到俺家，让俺明天把俺大嫂送到炮楼去。
4: 你说啥？要把你家大嫂送到炮楼去？这事俺咋不知道？你得跟俺说清楚。
5: 龟田那个鳖孙说让俺大嫂到炮楼给他们做饭。
4: 你想得美！那小鬼子明摆着就没安好屁嘛！你咋不早跟我说？
5: 俺告不告诉你，俺们贾家也不会把俺大嫂送到炮楼去。这龟田说成啥，俺都不干，成吗？动，跟着动，看谁能斗得过谁。没事，俺宣恕。
6: 大哥，
7: 哎，一条叔，
6: 不急了，
7: 来了，
6: 来来，赵旭啊。
8: 大哥，一，这个一个，隊長の命令で、今日は誰一人外出してはいかん。わかったか？
0: どうしても村に戻って状況を確認したくては。
8: ダメだ、戻れ。
0: 問題が起きても私は知らんからな。
9: 知らんからな。
5: 俺已经按俺娘的意思把俺大嫂送到马家楼俺姨家去躲躲了。俺大嫂能答应去，那真是不易，费了好大劲了。她是怕俺们贾家人吃亏。
9: 哎呀，可是总这样躲着，也不是个长久之计呀。玉仙这孩子，俺知道，犟得很。
10: 义堂兄，你是啥意思啊？
9: 俺是怕他心里早有主意了。哎，要不？俺把玉仙接回去，鬼天那鳖孙俺来对付他。
11: 爹啊，赵寅要真是身在曹营心在汉的话，玉仙的事儿他倒是能帮着文清拖延一下。鬼天不是想要粮食吗？咱们就给他点厉害尝尝，让他日子不好过。
5: 中，明天俺去炮楼和赵寅一块儿对付鬼天。
11: 哦，
5: 爷，别慌别慌，俺去看看啊。
12: 快点把大嫂救出来。
4: 要是不行俺们开始动手了。
13: 爹娘，
5: 闭嘴。
13: 叔，老四，你疯了？你六亲不认，把叔还给俺？
12: 还管不了那么多了。
13: 你大嫂真的不在家，去你姨家了。
12: 我去骗俺。
13: 俺骗你干啥呀？
12: 俺娘已经死了，俺要救俺大嫂。如果明天老三那个狗汉奸真敢把俺大嫂送到炮楼里，俺绝饶不了他。

0: 彼は朝鮮の代表の私の父と面談することになった。食料を徴収するのは重要な任務ですか。危なくではならない。
1: ああ、よろしいよろしいよろしい。
2: はい、あっちに火つくな。おい。

0: 今の状況が分からんのか。我々は次々に兵を失い、食料は敵に奪われ、さらなる調子は困難だというのに、この上お前のようなお荷物までどうしろいいんだバカ野郎。
1: 隊長、隊長、冷静に冷静に落ち着いて。
2: 隊長、今は敵を増やさないことです。知恵を絞り人心をつかむことです。中国でも大きな量、小さな蛇を踏まずと言います。隊長には分かるはずです。渡辺さんには罪はありません。それ以上に相手がずるいんです。
3: ここを牛耳っているのは超上級と花粉さんです。奴らを捕らえるべきだ。
2: いいえ、彼らの二人だけではなく他にも花粉菌を忘れてはなりません。奴は凄腕の狙撃手です。消息は不明でしたが。
4: 高井君、君は一体何が言いたい。
2: つまり明日は遺言の約束の日です。そこで突然の事件で、主にこれは花粉菌の仕業です。そこでですが、遺言はひとまず放っておきましょう。さもないと事態はさらに悪化するでしょう。
3: いえ、その逆だ。

0: 私が思うに、張玉泉を砲台に連れ込めば、奴らをおびき出すことができる。
1: いや、今はまだその時ではありません。得るものもあれば、失うものもあります。
2: というと、
1: つまり玉泉を連れ込めば、明日から我々は新たな火種を抱えることになります。実際のところ、玉泉がいなくても我々には何の不都合もありません。
2: いや、そうではない。斬玉泉は我々の切り札だ。
0: ええ。

0: 小鬼子说。
1: 隊長、父が言うには、食糧調子の任についてから、重さに夜も眠れないと、昨夜は過分性に会いに行き、食糧について相談したが、しかし、いい考えがなかなか出なかったのです。亀田隊長を、
0: 失望させないように自分で使う種を持参したと。なら来年の分はどうするんだ。
2: いや、这种子都拿来了，那咱家这明年开春种地可咋整啊？
0: 咋整？现在只有骨头不固定啊，实在不种啊，明年只有秧爽和缓粮食了，总不能饿死。
3: 亀田隊長、ぜひともご安心ください。いい方法を考え、必ず食料を集めると。ただ少し調子をする時間が足りないそうです。
4: 你跟这个别孙说，还有话要跟他说。
3: 咱一仙儿来了没有啊？没有。哎呀，昨天就没赶回来，俺急得一夜都没睡好啊。俺琢磨着，是不是小鬼子跟土匪又打起来了？俺大嫂遭了不幸了。
5: 那说啥？
1: 玉仙倒了不幸了，那作业栏为啥不跟俺说了？不是，那写了一定有鬼啊！你咋的？阿白肉，ここどこだと思ってる？隊長、こういうことです。カブン星の話では、玉仙が来れないのは昨夜の村で銃声が聞こえたからです。そして玉仙がいないので心配になりました。その話を聞いた父は。
4: それ以上に心配になったのです。ユシエンは自分の名医ですから、本当の娘同然ですから、ユシエンは何かあったらと取り乱したというわけですよ。ぜひご理解ください。今日は吉日だと言ったな。もしも今日残余仙が来なければ、誰一人ここから帰ることは許さん。村の者たちに犠牲になった兵の
6: 命を償ってもらう。はい、わかっています。那个龟田さん啊，那个这个鳖孙他逼疯了。嗯，他说要俺们出人给皇军去抵命。啊啊！不要急啊，那个一定要拿征粮这事儿跟龟田队长。
4: 讨价还价，知道不？啊！もしもし。はっ。それを全力を挙げて。はい。6日です。はっ。長井君。
1: 大隊長から電話だ。今我々は微妙な立場にある。君にもよくわかっているだろう。あ、隊長、わかっています。大丈夫です。私の父、そして花文生の3人で必ずうまくやります。
4: 君の親父のやり方では1年経っても2万の食料集まらん。
0: はい。それは私から必ず父と過分線に伝えます。
2: 隊長、隊長、隊長、消毒剤が来ました。
5: よいしょ。
7: 首长，
5: 于希尔咋来了？
7: 啥？
4: 女は今どこにいる？
2: 下におります。

0: 敢说清楚，你对你大嫂说了什么不该说的话，逼着玉仙自己进了炮楼，导致了这样，我就不该让你送她去你家呀。
1: 娘，
2: 你别再错怪他三叔了，是大嫂为了让咱贾寨的人不再丧命，他自己进的炮楼啊，
0: 这不是进了虎穴吗？不行，我得上炮楼把他换回来，我一个老太太我怕什么呀。
1: 哎，娘，你听俺说，你别闭眼睛吧，事情已经到了这一步了，不能硬来，只能智斗。这小鬼子要征粮，粮食现在在咱手里面，就凭这点咱就能要了归田的鳖孙的命。张兆喜不是也回来了吗？他打过小鬼子，枪现在咱也有了，俺已经想好了，咱一步一步的跟小鬼子斗，中吧。
2: 娘，听他三叔的。
3: 中井君，ここで飯を炊かせるというのは口実に過ぎない。わかるな。がまさか自分からやってくるとはな。思いもよらんことだ。私は心から褒めてやりたいよ。この次に両方の村人に残陰船がここでどんな目に遭っているかを検伝する。すると残造師が現れる。貴族の頭目ジャーウェン・ツァンも現れる。もしもジャーウェン・ジンが生きていれば、やつも現れる。2万の食料など、すぐに集まる。ザインシェンの命は、双方の村民にとって重要なものだからだ。そうは思わんか。中井君。
4: はい、わかりました。しかし、隊長。果たしてそうでしょうか。隊長の考えの通りにやると我々はもっと困ったことになります。いいですか、長所はもともと困難です。過分生や父のもとに食料を余っているとしても私が思うに

0: 両家に合わせてもせいぜい2000ぐらいのものでしょう。では足りない1万以上の食料をこの2人はどこで調達しますか。やはり自分たち2つの村人からでしょう。しかしこいつらは張雨萱とは権威もありません。感情もありません。ですから長所はやはり代表2人の意向に頼るしかない。なら張雨萱はやはり大事にしましょう。もしも悪い噂が外に伝わったら村人の反感を買います。やつらが協力しないと長所計画がダメになってしまいます。
1: 中井君、その通りだ。よく意見が合うな。張雨萱は来るには来たが、つまり私をよく思っていないだろう。中井君、君行ってみてこい。つまるところ妹なんだからな。
2: 張雨萱、雨萱姑娘，你的衣服脏，我爹不高兴，洗洗漂亮脸啊，我为你洗，穿上红旗袍，大大的漂亮漂亮，啊！哭出来！哭！哎！
3: 救命！
2: 他娘的这头猪！前面洗你太多个！
4: 大爷！啊！
2: 啊！
5: 什么？何の騒ぎだ？銃を下ろしてさっさと出て行け！
1: 何の騒動だ。軍旗をわきまえろ。
6: とろくでなしだ。私の妹に手を出したこうなったらどうなっていたことか。
5: 渡辺、忠告する。次は軍法会議にかけて処罰してやる。
7: 隊長、私は慰めようとして誤解されたん
6: です。嘘つけ。こいつは嘘をついた。石は私の妹です。軍人のやることじゃない。大人によろしません。
5: バカボン。それでも軍人か。
6: 亀田隊長、もしもと同じことが起きたら中村大隊長に直接報告します。
1: 中井君、大東亜共栄圏の名にかけて君に約束する。今後決して同じ過ちは犯さん。そう約束する。
7: 大将は中井に甘すぎます。
1: このアホンダラが何も分かっとらん。
7: ならば頂上軌道下分線を捉え十分な食料を確保すればよろしいのですね。
1: お前にもしそれができたなら、お前のその下びた妄想を私が叶えてやる。
7: はい、ありがとうございます。
8: 老四、老四、不好了，老四出事了。
9: 啥事儿？真着急，
8: 你大嫂进炮楼了。
9: 啥？谁给他送进去的？
8: 他自己进去的。哎，老四，你大嫂子是不是变心了？
9: 不可能，俺大嫂子脾气俺了解，她肯定是怕连累贾家的人自己进去的。
8: 不是，俺三哥怎么这会儿他没主意了？
10: 老四，你可不能这么说，文清哥他心里是最有数的。
9: 算了，俺不跟你说了，你愿意跟谁干就跟谁干，反正俺得救俺大嫂。这人都进炮楼了，你咋救？进炮楼也得救。

0: 報告ではたった4袋半と聞いたが。
1: はい。今日はまだ1日目ですから、少し不足が。しかし、これからは日に日に良くなっていくでしょう。
0: 渡辺、怪しい奴を見なかったか？

0: 快客。親父さんに中に入ってもらい話をしよう。今後のことをな。くれぐれも怖がらんでいいとな。さあ。
1: 老爷，鬼天这别墅要弄啥呀？恁可不能变心呐！俺先走人嘞。
2: 哎，小开小，大开多少多少？哎，
1: 爹，走吧。哎呀，走吧，走。

0: 表现呢，俺老了，无所谓，要啥要刮，随便吧。
1: 爹，这龟田刚才跟俺说，他把你叫过来不是为了关你。眼下皇军最重要的任务，那就是征粮。他之所以单独叫你来，那就是表示对您的器重，同时呢，也希望您能够孤立贾文清。
0: 哼，那还是让他孤立俺吧。哦，就因为俺儿子跟俺的一条皮带，就熬着俺不让俺回家，弄啥呀这是？
2: 中井君，君の親父はもしや協力を拒んでいるのではないか？
3: いえ、やります。やりたいです。
4: もしもやりたくないなら、なぜ一会長をやると同意したでしょう？疑ったり、怪しんだり、辛いです。それで、不機嫌になったです。ともかく、張兆氏は父の息子ですから、親として子供のベルトを扱ったと、こんな些細なことで疑ったり、怪しんだり、辛いそうです。それで、不機嫌になったのです。

0: 中井くん、親父に伝えろ。残照氏は気にするな。奴は奴。私はこれまでもお前にずっと良くしてきてるだろう。それは親父さんもそばで見てよくわかっているだろう。我々に協力するなら悪くはしない。それにそうして何の不都合がある。一体全体、何がそう気に入らん。
1: 爹，有啥事儿呢？您就先都应着啊，别让自己遭罪。听俺的，不会有错的。
2: 哼，俺啥时候不听俺的了？这维持会长是那让俺干了吧？

0: 解过来，让这鳖孙管了安良会，还是让他给吓着了。俺现在有个要求，俺要见见俺家玉贤，要是能行啊，咱再说合作；要是不中，那就让他找贾万清、贾会长吧。
1: 那太巧，其实啊，一つお願いあると、ジャン先に会いたいそうです。
2: 玉贤と株分せの婚礼は、
1: 其实が決めたのです。
2: 今、ジャン先に官の家で迷惑をかけて、心が苦しいので、直接会って慰めたいです。
3: よし、わかった。あの女にすぐ会わせてやる。
1: はい、ありがとうございます。
2: 爹、啊，
4: 我
3: 赵老金，干杯！

0: 玉贤啊，大爷，你咋来了？来看看呢。玉贤啊，大爷对不住那是爹娘，俺真不该把那嫁给贾文金呐。大爷，你别这么说，都是俺愿意的。
1: 千万别什么人的话都信啊，别犯糊涂。俺明白，俺是怕恁吃亏，心里不踏实。孩子呀，一定要好好的活着啊！
0: 你放心吧。俺知道该咋做。那就中。
2: 把玉贤照顾好了，出了事儿，俺饶不了恁。大将，どうして彫刻僧と彫刻者を監視しないのですか？仲居を信用していいのですか？信じてやらんと向こうも信じてくれんだろう。そんな道理もわからんのか。 中井本人が言っていたが、小魚は十分に泳がせておけばいい。奴も地元のものだ。十分に活用して利用しないとな。
1: 体調構想が出しにされてるようで。貴様とっとと伏せろ！
3: 爹、走吧。

0: ほう、お前日本語が上手くなったな。
1: ああ、大将のおかげで。ミシミシわかはん。バケアルはバケアル。眠れず、食べず。勉強しました。有名にも日本語が出てきまして、兄、張昭英、今井、国旗にも私一人で手帳日本語ができます。
0: これからは、お前の兄貴と共に、我々のため尽力してくれ。
1: はい。もっと頑張ります。文、武、呪文、大将の御腕になります。

0: 赵鑫，没啥事儿吧？急死俺了。
1: 能有啥事儿啊？你不碍事就成。鬼子俺打多了，怕啥的？
0: 不跟你多说了，反正你不能冒着子弹往上冲。只有把命保下来，才能跟龟田那个鳖孙较劲，俺大嫂才能活下来。
1: 那枪是不是你打的？
0: 咦，俺打啥枪呢？
2: 赵连长，连长，
1: 兄弟们，那枪是俺跟树清打的。
3: 那枪是你们放的？俺是想引蛇出洞，你们倒好，枪一枪，鬼子倒是死了，我的计划全泡汤。
0: 行了行了，不管咋说，今天赵喜算是教训了一下小鬼子，树清和金生也回来了，咱们又多了两个打过仗的后生，咱赶紧回去商量商量往后该咋办啊！走吧走吧，
1: 哥。
4: 今晩の状況は私が見たところ、カブンさんの仕業ではないんですね。私の考えでは、訓練が受けたことがある軍人の仕業、カブン金上場期ではないけど、あるいは、九仙道が率いている遊撃隊と考えられる。
5: 長い。そんなによく見ていたなら、なぜ撃ってみんな殺しにしないのか。
4: また何を言っているんですか。発砲しましたよ。しかし私がそれで相手が死んだかどうか本当にはっきりとわかりません。むしろ渡辺さんに聞きたい。そっちの戦闘状況を詳しく知りたい。私の間違いがなければ何にも得るものがなかられは。
6: やめろ、もういい。二人とも下がれ。ちゃんと留下。
7: はい。

0: 文晴，嘉文晴，
1: 一仓叔，
2: 呀，文晴啊，
1: 你啥时候回来的？
2: 后晌，鬼天的鳖孙把俺放回来了，俺原本想明天一早过来见俺来，可是恁听，跑楼子搭起墙来了。俺心里不踏实，怕出啥事儿就过来了。正好赵印还有话让俺告俺来。
1: 屋里说，屋里说，屋里说
2: 啊，
1: 中。
3: さっきお前が言った男、その男大丈夫なの？
4: 大丈夫です。日本語に中心します。彼は日本語シェルティキ。寝るしません。食べるしません。だから、この荷物も十二泊、九です。
3: 十泊だと？十は十、九は九だ。十泊ならいらん。
4: じゃあ、百の百、百の百。
3: よし。明朝ここにその男を連れてこい。バレないように護衛をつけるんだ。
4: はい。
5: どうぞ。
6: 老陈，大清早的也不打个招呼，这是要去哪儿啊？
5: 打招呼？跟能打啥招呼啊？
6: 娘的，说啥呢？
5: 这赵银哥，这军事机密，龟田队长说只有我一个人可以知道。
4: 赵银哥，俺先走了啊！快快快，赶紧的，快点！
7: 看没得台球，台球。私はとても重要な報告があります。
3: お、中で話そう。
1: 昨夜晚这一仗啊，算是把张昭喜打明白了。他虽然嘴上不服气，但是他心里也知道，咱们硬打不是办法。
4: 对，
1: 眼下把他安排在你这儿住，俺这心里就踏实了。有空你跟他多聊聊，有啥事儿啊，咱们大家伙商议着。
4: 中，俺明白。
1: 先说，张一帆回来了，昨天晚上来找俺，说龟田那个鳖孙啊，让他每天到咱家寨来。和俺一块收粮食，配合皇军抓治啊。
4: 嘿，他就是让咱们两寨人自己闹，他渔翁得利。
1: 咋闹？就是万变不离其宗，那就是粮食和人。一会儿他就来了，赶去和他碰碰。
4: 好，走。
3: たわけだ。中井君，この写真はどこから来た？
8: これは。包帯周囲の鉄柱の上で見つかりました。私が主に昨夜の歌舞伎の古馬団、赤馬団のどちらかお借り落としたものが風に吹かれて飛んできたのではないかと。
3: 黒馬団、赤馬団が実在すると思うかね？
8: これは確証ありません。しかし今これはただの紙切りではないし。
3: この写真の内容をもう一度読んで聞かせろ。
8: ハジシナスの日本帝国主義、亀田のバカ野郎、両国

0: この渓谷に過ぎない。多分品の妻、頂上記の妹、将士解放しなければ、我々はお前たちに向かってさらに大きな打撃を与える。お前とお前の部下全員死ぬまで、古馬だ、赤馬だ、団長過分期、副団長。
1: 団長、張兆氏。
2: ん？黒馬団、赤馬団、実在するのか？
0: 本当に隠しはありません。しかし、昨夜の状況からは、大した人数ではないでしょ
2: う。ならなおのこと厄介だ。一体どうやって探すんだ？
3: 昨天夜里安慧下翻来覆去睡不着呀。
4: 俺就想，鬼天这鳖孙为啥把俺放过来呀？还跟俺说不争张家的粮食，明年再说。俺终于想明白了，这鳖孙呐，就像前些日子不争贾宅的粮食一样，让咱两宅的人闹起来，让恁跟俺翻脸，他好抓住把柄，把粮食闹回去，把该抓的人抓起来呀。
5: 都这个时候了，你不可能再跟俺耍滑头了吧？
4: 一年，俺啥时候跟恁耍过滑头啊？
5: 俺昨天晚上就忘了问你，两万斤粮食的事儿，你说了，
4: 那咋可能嘞？俺没有跟恁商量，俺咋能说嘞？两万斤粮食，能救两寨人多少条命啊？啊？
5: 知道这个就好。
1: 俺琢磨着，你们俩这会儿应该去趟炮楼，去见见跪天的鳖孙，一是让他知道一长兄一大早就来贾寨了；二呢，哎，昨天夜里炮楼里打枪，两位会长也得有个态度，不是？
5: 那咱就去趟炮楼，到时候啊，各自为各自的村开脱开脱，谁也不服谁，啊？
4: 咦，还是文清鬼心眼多啊！

0: 信じる有利ないかと。隊長、このビラと先に渡したビラは全く同じものです。
1: あら、二人どっちから話す？
2: 你俩谁先说呀？
3: 嗯。

0: 我自愿加入中国共产党。
1: 我自愿加入中国共产党。
0: 坚持执行党的纪律。
1: 坚持执行党的纪律。
0: 不怕困难。
1: 不怕困难。
0: 不怕牺牲。
1: 不怕牺牲。
0: 为共产主义事业奋斗到底。
1: 为共产主义事业奋斗到底。
2: 宣誓人贾文柏。
3: カメダ隊長、渡辺が参りました。
4: 参院選を返してやれ。お前と中井君で送ってこい。
3: なんだって？長玉線を解放する？どういうつもりですか？あ、誤った判断です。長玉線は人質です。人質を解放したら2万件の食料は、反抗部隊はどうするんですか？それから。
4: 黙れ！参院選を村に返してやるんだ。
3: 中井に騙されています。
4: 俺の命令に従え。
3: はい。
5: 贾寨的父老乡亲们，大家听着，皇军为了中日亲善，为了建立大东亚共荣圈，为了和诸位乡亲共建乐土，今天特意把张玉仙送回贾寨，以致歉意。从今往后，大家要相互谅解。
4: 手はずは整ったのか？
6: 啊，隊長どうか。安心してください。今夜私へ手配します。
7: ニスクニバギで村に来ます。カブンセの読み張り、こちに送くします。
4: 残余戦は返した。作戦は始まったばかりだ。
6: わかりました。隊長の看来は张玉仙、空気にいてが、こちが明るい、向こうは暗い。二つの村、赤うまだ、暗うまだ、に荒らされ、こちにも、へかがあります。张玉仙を村に返せば、足が明るい、こちが

0: 来ない立場あ変わりします。
1: よし、残余船が村に戻れば必ず何か動きがあるはずだ。細心の注意を払え。
0: はい。
1: それから村の中の犬の鳴き声に気をつけろ。
0: はい、わかりました。こいつの賃金は？
1: それは日割りにしよう。一日銀一枚だ。
0: 一日二枚では年寄りで日本語の先生だし、いいでしょう。
1: 言う通りにしよう。
0: はい、ありがとう、ありがとう。
2: 李先你回来
3: 就是件高兴的事儿。你也别太惦记你娘他们了。外边的事儿文清都安排好了。倒是你应该到外边去躲一躲。
4: 先生说俺不能走。这龟田他不会轻易放过俺的。再说了，俺是贾家的媳妇儿。文锦要真的不在了，俺就没啥牵挂了。俺不怕死。
3: 这龟田要干啥，那以后咱只能走着瞧了。
5: 不能走着瞧，咱要走在龟田那个鳖孙前面。他不管是把大草扣在套笼里，还是把大草放出来，他就是为了两万斤粮食。咱把这个弄清楚了，那就知道怎么治他了。俺的目的也清楚，乡亲们的命那是第一位的，粮食就不能给小鬼子。那咱也是为了保命啊。拖的时间越长越好，咱把力量攒足了，把龟田那帮鳖孙灭了，这是俺最想干的。乡亲们都好好活着，这是俺最高兴的事儿。

0: 真有你的，来来来，
1: 大哥，我看看，四周全是鬼子，根本走不了。
2: 子龙
3: わからない、
2: お前ら見たか、
4: すいません、
3: 俺の肉だよ。
4: いやいやいや、
3: わからないわけないだろ。バカ野郎、
4: すいません、
3: 探してこい。
4: はい。

0: 中国话吗？你只要敢动这个姑娘一下，你立刻就变成肉酱。你以为你离开长沙城吗？放开他。
1: 香香，香香，你没事吧？香香，香香，
2: 你干嘛？
3: 表哥，
2: 我会说日本，我来跟他说。
4: 兄弟，兄弟，戦争の前、私も日本へ行ったことがある。その時は仙台にいた。君の家はどこだ？
2: 岩沼。
4: 岩沼か。仙台と遠くない。隣に佐々木というおばさんが住んでいて、私にとてもよくしてくれた。本当によくしてくれた。自分でさばいたサンマを私にも分けてくれた。サンマの美味しかったこと。君はサンマが好きか？兄弟、君も岩沼が恋しいだろ。
0: 不与顽抗，只要死路一条。现在投降的话，还有一线生机。

0: 玉瀬を釈放したのはお前の考えだな。
1: そんなこと、今はもうとてもいいだろう。
0: 違う。大いに重要だ。こんなに重要な決定が私は知らなかったとは残念だ。
1: そういうことか。なら、私も本当のことを言うか知らないな。もしかしたら、張昭との考えかもな。
0: 誤った判断だ。我々重要な切り札を失った。玉泉は姿をくらませたろう。玉泉を手の内にとどめ、思うがままにする。あの目にしかめだが、無能で、大馬鹿野郎だと、中村大隊長に証明してみせる。私こそは、この本物だ。
2: ふざけやがって、誰か渡辺を連れ出せ。
3: 中井君、親父さんから何か情報はないか。
4: 父はですね、明朝一番で火災に行くそうです。
3: 中井君、在院船を釈放して何の成果もなければ我々がどうなるか分かってるな。
4: はい、分かっています、分かっています。
5: 总计谋反唐豆了。

0: 这样了，还让俺没心没肺呢？还让俺把心掏出来，中吗？俺就是要跟他们闹心眼，俺就是要把小鬼的破门关了，把桂田那个鳖孙赶回老家去。
1: 團蔵と貴様、こいつは忠義心に厚いゆえ、一銭の金もかからんと言ったではないか。しかし、だいぶ話が違うようだが。
2: やつはいらないだ。だけど、私はしないだ。それに約束しまして、一日で払うだ。
1: しかしまだ何の情報もないぞ。少しは申し訳ないと思わんのか。
2: 思います。思います。

0: 那就在这儿先等一下吧，俺去给贵人打个招呼。
1: カミダ大将、いい知らせです。私の父は上昇した食料を全部運んできました。
2: そうか。全部でどれぐらいだ？
1: 全部1999金6両です。
2: それはどういう数字だ？
1: 大将、中国では九という数は末永く意味します。大将、黒くは大順で順調の意味します。花粉性は風水師ですから、残りの4両は足りなくても理解できます。
2: 花粉性は来たのか？
1: まだです。月の長寿準備のために村中に回って話をしています。
2: 努力に感謝する。親父さんは我々の友人だ。
1: はい。
2: 渡辺に行って取りに行かせろ。

0: 是，哎，这谁呀？这是，好好的咋给绑了？
1: 快点走！
0: 探子，这是个探子。
2: 隊長、カブンスンはこいつは赤馬団黒馬団の偵察兵ではないと言ってます。
0: 龙少将，你说啥？

0: 吃点东西，吃点东西。
1: 来，站住！
0: 把他放上。梅婷，咱们快枪队是抗日的队伍，既然是队伍，就要有纪律。俺没说训练结束，训练就不能结束。俺没说开饭，谁也不许上手。
2: 赵喜哥，这打仗啊，俺们听里头，这肚子俺得听俺自己的，饿了他就得吃啊，对不对啊？啊，吃什
3: 么？俺明白赵喜的意思了。赵喜打仗在行，俺就别跟着瞎掺和了，对吧？但是俺出点主意怎么样？怎么打你定？
0: 哎，就是这个啊，这过去拿锄头的时候啊，先拿了枪杆子，是不是？咱就得有点规矩。过去啊，俺是急了，现在俺想明白了，准备好了打鬼子，打他个人仰马翻，还得把炮手给端了。现在听文天的，看字。
4: はい、カメラです。はい。はい。大隊長から電話だ。状況は理解していただいたのだが、中村君、私の責任は重大だ。徴収すべき食料はまだ木曜の10分の1しか集まっていない。我々が任務を果たすにはさらなる努力が必要だ。はい。ダンザート、今回は大いに失望したよ。こうも早く正体がバレるとはな。得るものは何もなく、そればかりか運動ばかり増やしてくれたな。
5: 隊長、待て待て、あの男は悪くない。あいつらが古い俺でしがめる。
4: まあバカではあるまい。次に同じことをしたらどうなるか分かっているだろうな。
5: はい。
0: 以咱快枪队现在的实力啊，要想拿下炮楼还欠点活，但也不能让这龟田整天盯着张寨贾寨，咱们得把他注意力给引出来。俺是这么想的，俺带着后生们啊，四处放放空枪，一来让后生们练练胆儿，二来让这龟田吃不下睡不安。你们看中不中？
6: 俺看中，打得他摸不着头脑，别让他一睁眼就盯着咱，啊，这样也可以拖延较量时间。
7: 这光放空枪有啥用？子弹是有数的，太浪费了。俺听说去河湾县的路上总有小鬼子的巡逻队，要干，俺就把巡逻队给他干了。

0: 三哥，俺不能在家里再这么待下去了。山上的弟兄们都等着俺呢，俺现在就得回去。
1: 二娘子，你就得听俺的。
2: 你愿不愿意都得听俺的。
0: 俺娘的仇还没报呢，俺在家里再这么待下去，俺娘的仇咋报？你告诉俺，你告诉俺行不行？
2: 俺就告诉你，
1: 咱贾家不能再死人，
2: 贾家不能再死人了。
3: 亀田探長、桜の銃声で一睡もしております。今一度、私にお前挽回の機会を。戦場で死ねぬなら。それは帝国軍人の本望です。
2: 貴様言いたいのはそれだけか。
3: 私が本当に愚かでした。今後は申し押し、いかなる亀田隊長の命も、我が命をかけて果たす所存でございます。
2: 渡辺、我々の任務は重大だ。昨日の銃声が私に教えてくれた。部下の教育を徹底し、任務を遂行するとな。
3: はい。
4: 万晴。
5: 毕堂主，这一大早你就来了，啥事啊？
3: 万晴啊，昨天夜里去县城的路上打抢来，恁听到没有啊？
5: 听着了。咋了？
3: 哎呀，
5: 我龟田要找事儿，你来的正好，正好咱一块儿到炮楼找龟田那个鳖孙去。
3: 咦，那咋还想没事找事儿来？
5: 俺躲还躲不及呢，
3: 啊！
5: 咱去是要探个虚实，知己知彼，方能百战不殆。
3: 哎，哦，中，咱走
5: 走。
6: 不是有啥急事啊？
5: 俺们要见一下龟田那个鳖孙。
2: 中井君，入ってもらえ。ちょうど奴らに話がある。
6: はい。

0: 二人ともここにやってきたのは何か言いたいことがあるんじゃないか。
1: 你俩到底有啥情况要汇报？
2: 昨夜晚，俺听到枪声了。俺今天一早，张会长来找俺，俺俩商量了商量，虽然这个枪声离咱这儿远，但毕竟是在河湾县的地头上，俺俩是没吃亏的，是吧？俺俩得来问问到底是啥情况。
3: 二人の代表は会長はじめ我々のことを心配でやってきました。彼は昨夜の状況を知りたいそうです。
0: 中井君、君、昨夜起こったことを奴らに話してやれ。
3: はい。
1: 昨天晚上皇军有一支巡逻队在通往河湾县的公路上遭到了埋伏，有六位天皇的战士为国捐躯了。
2: 啊！咦，他没打几声枪啊，咋死那么多人啊？啊！
4: 马卡，也准是那个红马团黑马团干了，神枪手啊！

0: 王炳雷不幸啊，俺庄稼人不中啊！
1: 二人会長ども、赤馬団、黒馬団の仕業だと、私個人もそう考えます。私思うに、昨夜の衝撃は、なぜなら、軍人の仕業です。犠牲になった6名のうち4名が頭をしゃられています。うちの1人は未言を。このことからも、これは間違いなく、赤馬団、黒馬団の仕業です。
2: お前ら2人とも、それを言いに来たのか。
3: 哎呀，你俩还有什么其他的情况要汇报的？
1: 以上です。
2: よし、2人とももう帰っていい。中井、送ってやれ。
1: はい。

0: 然后晚上啊睡不着觉，哎，枪响了，我心里就这么数着，不超过十枪，枪声就停了。哎，今儿早上呢，又听说让我们巡逻队给干掉了。老庄，你干的？什么队伍干的？
1: 远在天边，近在眼前。哎，是咱们快枪队干的，你没想到吧？
2: 这大黑，你开枪了没？
3: 还没等啊，开枪啊！那鬼子已经倒地了。
2: 哎呀，要是我去啊，那肯定比你强。
4: 你这穷啊！
5: 说啥呢？这么乐呵？
2: 媳妇，你来的正是时候。昨天晚上，人张兆喜带着快枪队，可溜个鬼子，你可神奇了。你叫我也去参加快枪队吧，要不人都看不起我呢。哎
5: 呀，行，只要你每天晚上给俺回来。你干啥俺才不管嘞，
2: 这才是我的好媳妇。
5: 你笑啥
1: 太凉了。
6: カバン県からここまではたった15キロの距離だ。しかしここ数日襲撃事件が連続して発生した。この影響は甚大だ。兵が浮き足立ち軍事拠点としてまるで機能しとらん。いいか、八郎がいる交戦区域がまだ安全なぐらいだ。中井君、明日各村の協力団をここに集め会議を開く。私の話を奴らに伝えろ。
7: はい。
6: 渡辺、ここで待機しろ。随時出撃態勢を取れ。
8: は
6: い。残座と、お前は火災と調査への入り口を見張れ。

0: 大嫂，大嫂，你跟我们到山上躲一躲是好事，俺们对你凑合着。整天待在假寨提心吊胆的有啥意思啊？到了这山上就不一样了，在这俺就是老大，俺就能保护你，你谁都不用怕。老四回不来都没事。
1: 你这话啥意思啊？啊，没啥意思，俺就是让你心里踏实一点。哎，哎，大嫂，哎，大嫂，慢点。もしもし。はい。 私が亀田です。はい。はい。はい。亀田隊長、もう夜です。他の村の代表は帰したのに、なぜ花粉生と父を残したのですか？

0: 赤黒二つの魔族の副司令の一人はジャーウェンジンという火災の男だ。もう一人はザンザオシ調査のやつだ。やつら二人はこの二人と血がつながっている。それだから二人を残したんだ。
1: 那么，一回事儿啊？鬼天，你们别说他是要下毒手啊？
2: 是啊，要查人，那案子量是……
1: 皇上，
2: 就难瞧了。
1: 兵来将挡，水来土掩。
0: 中井君，こいつらは何を言ってるの？
1: それはこれまで。真偽を持って尽くしたと。隊長、今彼を殺してしまうと、彼の心が本当に離れてしまいます。
0: 俺がどうしてこいつらの命を惜しむんだ。俺は中村大隊長の命令を遂行しているだけだ。死なでも命は命で償えと言うではないか。目には目を、歯には歯を、命には命をだ。ここ最近魔族には散々やられているからな。その分村人の命で償ってもらう。まずは火災から始める。
3: 中井君、俺の話を二人によく伝えろ。

0: 中井君、遅かったな。なんだ、気分でも悪いのか。
1: 村に行きました。父に伝えました。笠井が人質を出したなら、いつの口とはもうそうすることになるだろう。あらかじめ父に伝えました。
0: わからんでもないよ。お互い、目には目を、歯には歯をだ。それも任務を果たすためだよ。
1: 隊長、隊長の考えから知りたいです。見せしめに殺してしまうと、借書人質に取ったら、これは無能を意味します。かえって重要なのは借料です。借書はいなくて、誰か借料作るんですか。
0: しかし私の兵に犬死にしろというのかね。
1: 軍人が戦場で死ぬことは従うないことです。仕方のないことです。我々が馬族徹底的にやっつけてこそ真の勝利者と言えるのです。
0: 軍人でもない君に意見などしてほしくないね。
1: 確かに私は軍人ではありません。しかし相手言います、普通の宿将を人質に取るのは無意味です。必要ならば食料を教えてください。借書一人命は取れなくる食料に値するのか。
0: 火災の食料も、調査の食料も、全部俺たちのもんだ。
1: 借書がいなければ食料もない。隊長、このやり方は間違っています。
0: 中井君、君は私をあざけっているのか。
1: 私が言いたいのは、一刻も早く2万の食料を集めるということです。大将、炭鉱分子カブンさん捕らえました。
0: 何、どこだ。
1: 牢にぶち込めました。

0: 亀田隊長。
1: なんだ。
0: 痛めつけて半日になりますが、全く話しません。思うにまだ続けても何の結果も得られないのでは。
1: つまり何が言いたいんだ。
0: つまり株主さんは強情の男ですから、いくら痛めつけてもかえって逆効果です。ですから別のやり方の方が効果的だと思います。
1: 私が今一番見たいのは、カブンセイがここにやってきて一体全体誰の命を差し出すかだ。
0: 人命に関わることです。こいつらはカブンセイに関わりある奴らです。この短い時間で判断しろと言っても難題極まりないかと。
1: 私はまさに難題を出したんだよ。さてどうするかだ。チンピラだ。何も知らんのだ。押すだけで構わん。あとは牢に入れておけ。
2: はい。
0: 隊長、カブンセイが来ました。
1: 今頃遅いではないか。で、誰を連れてきた。
3: 问你，你刚才来，到底谁来地面？
4: 告诉龟田这个鳖孙，俺今天能从俺们村出来，那都算是命大。昨天乡亲们看到抵命的告示，把俺家都给围了。谁想死啊？谁不想活呀？
3: 敢拦
4: 乡亲们怕俺。

0: 過分性自らが人質？俺は許さん。奴にはまだ我々に尽力してもらう義務がある。中井君。
1: はい。
0: 文政に言いたまえ。それはならんとな。すぐに帰って食料を集め、二日以内に2万トンを届けろ。チャーウェンさんの命ばかりでなく、誰か他の村人を人質として差し出せ。
1: はい。隊長。それはいい考えです。そう。食料と控え。食料と控え言いましょう。
2: 大家桂田队长今天不要你的命了你赶紧回去吧但是记着两天之内完成一万斤正阳的任务知道吗
3: 为啥
2: 为啥你还能为啥你应该知道你弟弟贾文灿就关在这炮楼里吧桂田这个鳖孙他随时都可以拿贾文灿去抵命粮食是唯一能救贾文灿的办法了
3: 那要见下俺家老四这样俺心里才踏实
1: 亀田隊長過分生がどうしても過分さんに会いたいと
0: 許さんすぐに村に戻れ食料を集めるんだ
1: 隊長私はやはりですね、過分性を一目弟に合わせるべきかと、食料助長の成果も期待できます。過分性はずる賢いやつです。合わせなければ、きっと我々に騙されていると思うでしょう。どうでしょう。
0: それならお前が連れて行ってチャウェンさんに会わせてやれ。しかし、会話は許してはならん。絶対な。

0: おい、待て。なんだ、今日は何の用だ。こら。
1: やめて、やめて、やめて。咋回事啊？俺大爷和桂田队长说话，你等一等吧。
0: 嗯，你大爷？
1: 啊啊啊！嗨，
0: 张一强。
1: 啊啊啊！大，哈哈，
0: 是你的大爷？
1: 大爷的。
2: 赵毅，俺实在没有办法呀、啊。这断了时间，要征集五千斤粮食交给贾曼清，他说要救他死弟，送给跑路子。俺也不知是真是假呀。
3: 知事が言うには、こんなに短い時間で食料5000斤集め、すべて過分せに渡し、弟を助けることだとできるでしょうか。
2: 俺心眼也够不过他。再说了、咱张寨的粮食还没有征集齐了、都交给他。咱张寨咋办呀？
3: 全部渡してしまって良いのかどうか、いかがです。
4: 私に任せておいて。
5: はい。
0: 爹。
4: 啊？
0: 刚才你说的，全都转告给龟田桑了。放心吧，他会处理的。啊，没啥事，先回吧。
4: 嗯，
0: 这贾文清差不多也该到了。
4: 阿荣，咱走了。
0: 爹。
6: 马爹。食料を奴に渡さなかったのは正しい。しかし、一刻も早くここに届けるんだ。
0: はい。那个爹
4: 啊，
0: 桂田队长说了，征集上来粮食啊，要尽快的，全都交上来啊。
4: 安明白。

0: 来了，这文清一大早就出去了，这一万斤粮食也没办法准备，今天可是老四最后的期限，你说这该咋办呢？
1: 咱进去说，啊，进去，
0: 进去说，进来说，嗯，
1: 进去。俺在村里都快等死了，今天是最后期限，俺这粮食还没征齐呀、啊，俺急呀、啊，
2: 急急急啥呀急？没征的粮食你去征嘛。这顾军队长又不急，
1: 他不急俺急呀、啊，俺家老四今天就没命了。
2: 你还知道？那你还不赶紧征去？
1: 哎呀，你就跟这个鳖孙再说一说，就说俺已经尽力了，该求的人俺都求遍了。一天时间，一天，就一天的时间，啊！明天，俺要是再挣不起粮食，俺家老四，那就算是命该如此，俺也算对得住他了。
3: 那白根，俺们是应该哪对得中的？
4: 俺们是要都是的嘛。もう一日時間が欲しいと、もう一日必要だ。明日なら届けることができると。もしそれが果たせなければ弟カブンさんの命をやると言ってます。
5: いいだろう。明日の日没までに必ず持ってこい。あさって死体を引き取りたくなければな。
6: 中了。顾军队长同意了。
7: 关键一天，
6: 就一天，知道不？哎
1: 哎，好，好，好，好。
5: それから。残余戦を人質としてここに連れてこい。
7: あ、あ、
8: 隊長、残余戦を人質とは少々資料を書いております。また下分金もアルバイトいないのですよ。
5: 赤井君、君は黙って通訳しとればいい。これが私の決定だ。
9: 苏探长，啊，咱这事儿就这么定了啊！一会儿啊，俺跟那星桃叔啊，到村里边先把粮食凑一凑，能凑多少算多少。

0: それから茶碗茶を自己基調赤馬だ黒馬だ脳症自己に合い部下の黑色骡子パンにされました。しかし摂氏は不明でしばらく調べる進化欲しです。
1: もっと確かな情報が必要だ。生きてるのか死んでるのか。
0: それはパンの馬は生きています。パンの後は
2: 何をわけのわからん黒二人の摂氏など重要ではない。隊長、重要なのはジャンザードは和族の手がかりを掴んだことです。
1: お前話してみろ、簡潔に話せ。
0: アガウマラ、クルウマラ、ワーマリに分散して、足腰もいます。オレガニラどころ、みなしくいひど、バガリです。ジャンジャオで、オレは、ヤズモ、アガウマラ、クルウマラ、だろう思います。
2: 废话！你明知道贾文才是红马团、黑马团的成员。为什么不把他再次捉拿归案？我告诉你，贾文灿现在是桂田队长最最需要的，你知道吗？
0: 海桥，我呢话，小比基尼爱那嘎拉么？贾文灿哦，胖的海桥，殺しました。頑張りました。許してください。

0: は今となっては過分散生死は重要ではありません。重要なりは赤魔団黒魔団の存在です。まるで空気のようだ。
1: 中井君、過分性と残余線を捉えてこい。

0: 隊長、隊長、大変です、大変ですよ。過分性がおかしくなりました。昨夜、馬族がジャン一線をさらったそうです。
1: 何？ジャン一線がさらわれた？
0: はい。
2: 過分性、また嘘をついて騙すつもりか。
0: いや、過分性は嘘をついていません。彼は火災だが、渡辺さんがチャンジャオ島の捜索の最中だったのです。もとも、私が戻った時にも、また何の手がなりもなくたのですから。

0: かぶるせ。
1: おかしなことを言うな。見知らぬ者が村に入れば、犬が鳴くと言ったのはお前だったはずだぞ。
2: 啊，对呀、啊。哎呀，贾文清。
3: 啊？
2: 你不是说的吗？这个只要有陌生人进了你们村子，那全村的狗都会叫吗？那咋了？昨天晚上红马团、黑马团进你们村子的时候，那狗咋都没叫呢？啊，贾文清，你这是在欺骗龟田队长吧？
3: 可说呢，俺也觉得奇怪，俺村的狗咋都不叫了呢？

0: カブン星から食料が届いたが、たったの5000だ。我々は血の代償を払ったというのに、全く見合わないものだ。屈辱感すら覚える。ザンザオト。
1: 隊長、何でしょうか。
0: ジャウェンさんの死がどうも疑わしい。俺を騙してはいないな。誰か証明できる奴はいるのか。
1: 隊長、ジャウェンさんの生死について言い訳しません。でも俺は土地の穴に半で中心市から押しを命します。
0: わかった。二人とも下がれ。
1: はい。
2: 老四，你咋这么能稳得住呢？咱们还是赶紧离开这地方吧。我觉得二黑这个人靠不住。
3: 是俺让他回村取粮食的，顺便把俺的情况跟三哥说一声。你们别想太多，俺们是从小一块长大的兄弟。
4: 大嫂的话你也不信？
3: 听见了不算，看见了才是真的。许他对俺不仁，但是不许俺对他不义。
5: 老四，你刚刚说的话俺都听见了，走不走在你，俺只是觉得多个心眼没啥坏处。
6: 哎，哥，你咋还在家没走啊？啊？
7: 局长，俺在山上待了那么多天了，我好不容易回来这么一趟。坐下，陪俺喝。
6: 那等等等等，二黑，你回来取粮食也有几天了啊？你总不回去，那山上吃啥呀？
7: 放心吧，饿不死。
6: 哎，说啥呢你？你告诉俺，是不是跟老四闹别扭了啊？
7: 俺不想跟他干了。他那叫啥抗日别动队啊？
6: 哎，那就回来参加快枪队，哎，把老四他们都叫上，这才是正道啊！啊，
7: 哥，啊，咱俩说的呀是两回事儿
6: 啊。
7: 俺想自己拉杆子，以后啊，谁他娘的气也不受。

0: 睡吧。
1: 二黑，你混蛋！
2: 残沢党の死は実に痛ましい。しかし、それ以上に残念なのは、事態に何の進展もないことだ。
3: 隊長、これでは、まさに二と追うものを一とも得ずで、成果なしです。私思うには、まず最優先として、食料調入、それを目的に絞った方が、火災から、食料を調入する。
2: よし、明朝、火災に行ってこい。徴収部隊に合流しろ。過分性に圧力をかけ、急がせるのだ。
3: はい。
2: 高井君、何かいい意見はないかね。
4: 今、協力隊には指導者がいません。一刻も早く、漳州道に変わるものを、我々の協力隊には求め役が必要です。
2: 誰か当てはあるのか。
4: 漳老子。こいつはいいのではないかと。
2: 漳老子。そいつは、張斎の男か。
4: そうです。
5: 喜欢媳妇儿，
6: 来了来了，
7: 啥事儿？
6: 哎，你还啊，跟你说啥好呢？俺不愿意带你去打鬼子。哎呀，有凶险，俺心疼你。
5: 俺农活干得好，有力气，俺不会拖累你。你带俺去打鬼子，给喜欢报仇。
6: 打仗是打仗，种地是种地。打鬼子有俺们快枪队就行了，到时候多杀几个鬼子给喜怀报仇。
5: 不，俺要自己杀鬼子。
6: 不中，就是不中。
5: 那你说咋样才中？只要你带俺去打鬼子，你让俺干啥俺都答应你。
6: 哎呀，
8: 俺能带你打鬼子，你能打眼啥呀？
0: 二黑，
8: 那你呢？能打眼啥呀？
5: 只要能打鬼子，俺啥都答应。
8: 啥都答应？那俺要让你陪俺上炕睡觉呢？
5: 二黑，你不是人，你是个畜生！
9: 娘们，你说什么都能答应的啊？
6: 去你的！
9: 什么？你那个臭娘们，你打我！
6: 你不是人，你是个畜生，你不要脸！
9: 俺知道你喜欢的，你才不要脸！
6: 白痴！
5: 回来了，他三叔跟俺都快急死了。家里边都还好吧？快走，坐下坐下，
0: 喝点水吧。老四呢？
10: 老四声望山柱他们去南里营了，说是怕给家里添麻烦。

0: 何を見ていると。隊長は何のために葛西に行けと言った。食料徴収のためだろう。今回、あなたには徴収しないばかりか、三名の兵の命を失った。あなたを軽蔑する。
1: しかも女にやられただと？渡辺、お前何をしていたんだ？
2: 食料調達中です。
1: 徴収？嘘をつけ。俺は知っとるぞ。また残余戦を探しとったんだろう。中村大隊長に一体何という？食料調達の任務は一体いつになったら終わるんだ？私たちはどうすればいいんだ？
2: 葛西行け！過分生と協力し、食料調達します！
1: よーし。中井君、君も手を貸してやれ。もう時間がない。
2: はい。
0: 私は大丈夫です。渡辺さんさえしっかりやってくれるなら、私が協力し、過分生もそうするなら、怒れることはない。
3: 我说的、对吧、渡辺。你这头大蠢猪。
1: 嗯？
2: 日本語で話せ、日本語で。
1: 中井君、今何と言った？
0: 私の言うことに賛成してほしいと言ったのです。
1: そうか。

0: 貴様もだ。まずけ。
1: 宇佐队长，哎呀，王啊，俺吓着我你了。
2: カメラ隊長。記憶はよく分かれました。火災の灼傷で。アルヘイというやつか。こいつを殺す気ですか。こいつが金品を騙し取るため、嘘をついていたのです。ガムンセが、かつてココフ軍の食料徴収をしたとき、それ以外にも、家畜用の飼料も手に入れました。アルヘイはそれを死なずに、全部食料だと。そういうことです。
0: じゃあそのアルヘイというやつを連れてこい。
2: すでに人をやりましたが、しかし奴はもう村を出たようです。遠くに行ったのがわかりません。情報が正しいのかどうかわからない状況で、奴の積極な行動が我々をこのように追い込んだと。奴らの愚かな行動が、この火災調査の徴収計画に影響したのです。
0: 撃ち殺して！
2: カメラ隊長！隊長！これは全てジャン・ローズのせいにはできません。奴はアルヘイの偽情報を信じただけですから。隊長、今回は許してやって、もう一度挽回の機会を。
0: カメラが！走。
3: 呀，龟田队长，这次是看在你的面子上，饶你不死。你好自为之。
4: 谢少云哥，

0: 話があるぞ。
1: はい、わかりました。すぐに出発します。
2: 中井君。
1: 亀田隊長、何か言うことありますか？
2: どうも、かなり緊張した様子だが。
1: ああ、そうですね。中村大隊長に会うとなると、何か悪いことでも知ったのかと、そんな気に。
2: なぜだね。
1: 中村大隊長にここに派遣されてから、私は何一つやったっていません。とても情けなく思います。
2: 中井君、それは杞憂だよ。
1: 亀田隊長、残力尽くします。
3: 饿了吧？来一块吃点啊。
4: 你捆着俺咋吃？
3: 他说清楚了他就可以吃啊。嗯，你告诉我，你和骡子在一起上啥事儿呢？啊，
4: 就是咱们当初给鲁县长筹的那个军粮藏在咱贾寨呢，俺想把粮食弄到手，你是干点啥不成啊？你
3: 军粮藏在哪儿？你咋知道？
4: 你都不给俺饭吃啊，凭啥告诉你？
3: 拴住生啊，快点给俺二个兄弟送往。这是兄弟之间有啥过不去的？咱边吃边聊啊，快点快点快点。二黑兄弟，来，交给你去了啊！来，给俺二黑兄弟送往。

0: 二人ともよく来たな。中村大隊長から聞いてる。本来は中井君を迎えに行かせるところだったんだがな。
1: 给你们二位介绍一下，这位是龟田队长，他刚才对你们的来临表示欢迎。
2: 我自己紹介します。私はウーパオクイです。
0: ウーパオクイ。
2: 私はロークイパオです。
0: ロークイパオ。日本語を話すとは感心だ。日本に行ったことがあるのか？
2: 不是的。隊長、こういうわけです。ここに来る途中、私が二人に簡単な自己紹介を教えたと。できるのはこれくらいです。これ以上は無理です。
1: 大隊長はこの二人を大いに期待します。このロ先生は河湾県の賢者でした。ロ先生はかつて河湾県の警察少女でした。二人とも重要な人物です。二人は河湾県の村々について予期しています。火災、調査ももちろんです。二人は他にも重要な情報を持ってきました。
0: 重要な情報？
1: 二人が言うには、共産党主導の軍とは、八路軍です。現在、この河湾県を静かに包囲しているそうです。既に占有したものを即刻排除しなければ、我々の任務に重大な影響を与えると。隊長、食糧争奪が戦いの焦点になったようです。
0: 中村大隊長からすでに聞いている。今回二人をよこしたのも我々に協力し、花粉生と君の親父が徴収した後、消えた食料の在処を探すためだ。
1: あ、わかりました。二人に何をやってもらいましょう。
0: まずは奴らだけで花粉生に接触させよう。我々も同時に動けば、いたずらに警戒させるだけだ。
1: はい、いい考えです。
3: 二哥呀，今天晚上咱们回家寨，把这批粮食弄到手，

0: 部隊長。株主へと私の父は一会の会長ですよ。このように扱うとは一体何があるですか。
1: 俺に従わない者はこうしてやるまでだ。
0: うん。いえ、食料どこに隠した。
2: 中井、吐かせろ。
3: 赵翻译官，赶紧把俺的话翻译给龟田子，就说俺有重要的情报要向这个鳖孙报告。
0: 隊長。カブンセがカメラ隊長に重大な話があると。
1: それでいいんだ。
0: 快快说！
2: 贾文清，你要说啥呀？
0: 说啥？保命！都这个时候了，俺就翻脸不认人了。张会长，
2: 啊，
0: 咱都自身难保了，咱就别管鲁县长、罗警长他们了，该说说吧。
2: 哎，就是就是，哎，爹死娘家人，个人苦个人吧。
0: 哎，
1: 君，やつら何と言っ
0: ても、二人の会長は先を争って重要な情報を教えると。
1: 重要な情報？
0: カメラ隊長、言うことよくよく二人です。まずは二人の名を答えてあって、それが聞きましょう。
1: 楽にしてやれ。
2: ちょっと待って、隊長。信じてはいけません。温め。
1: それならまず長老人からだ。過分性はそのままだ。
3: はいはい。
1: 俺たちどっちが先だ。
0: 俺先说，俺先说。
2: 哎，不不不，俺先说，俺先说。
0: 俺都被绑着了，还不让俺先说？哎呀，行了，都别争了，一个一个来，都能轮上。小青啊，
4: 你先说。
0: 哎，昨夜晚，那河湾县的鲁县长罗警长来找俺，说要成立敢死队，执行暗杀行刺的任务，还要联合红马团、黑马团跟太君对着干。太君的生命有危险啊！

0: 玉瀬を釈放したのはお前の考えだな。
1: そんなこと、今はもう、とてもいいだろう。
0: 違う！大いに重要だ。こんなに重要な決定が私は知らなかったとは残念だ。
1: そういうことか、なら。私も本当のことを言うか知らないな。もしかしたら、張兆との考えかもな。
0: 誤った判断だ。我々重要な切り札を失った。玉瀬は姿をくらますだろう。玉瀬を手の内にとどめ、思うがままにする。あの目にしかめだが、無能で、大馬鹿野郎だと、中村

0: きやがって誰か渡辺を連れ出せ。中井君、親父さんから何か情報はないか。
1: 父はですね、明朝一番で火災に行くそうです。
0: 中井君、在院生を釈放して何の成果もなければ我々がどうなるか分かってるな。
1: はい、分かっています、分かっています。
2: 真相了，还有这白薯片、红薯片、猪鬃鸡毛换糖豆了啊！黑头万年头子儿，拿来换真相了。
3: 鬼子没欺负他吧？没有啊。
2: 哎，红薯片、白薯片，拿来换糖豆啊！猪鬃鸡毛，破棉袄，换我这个波浪鼓了啊！快来换针线了。
4: 这个女人的命啊，也真苦。为你哥战死在沙场，面不清情的就成了寡妇。又被小鬼子给看上了，别说回来了回来了，咱也不出门了，到底是咋回事啊？
3: 你说你胡说八道啥呀？啊，贾文锦死而复生，当什么什么黑马什么红马团团长，归天怕死，再归天没放啊。货郎，这些要多少钱呢？
2: 啊，钱快给。侯哥子儿，快来换针线了。
3: 李倩。

0: 放出玉贤啊，是赵音来主意。赵音跟俺说，能不能赵嫩商量商量，给鬼天那鳖孙点粮食，给他点甜头，稳住他，别让他狗急跳墙。
1: 要多少？
0: 咱凑个2000斤。
1: 俺算是看上了，你和张兆云那就是两头都不想得罪，对吧？
0: 哎呀，他问起了，俺就是怕您这样想了，那心眼太多了。
1: 李尚书，你别怪俺心，俺这也是被逼的。自打小鬼来了，俺家就没安宁。我家六妹荷花，五弟文坡，俺二娘都被小鬼子害死了。二哥文柏到现在也见不着人影，俺大哥文锦那是活不见人，死不见尸啊。俺娘还有叔，都这样了，还让俺没心没肺的，还让俺把心掏出来，中吗？俺就是要跟他们斗心眼，俺就是要把小鬼的炮口关了，把桂田那个鳖孙赶回老家去。
2: 三少斗，貴様こいつは忠義心に厚いゆえ、一銭の金もかからんと言ったではないか。しかし、だいぶ話が違うようだが。
3: やつはいらないだ。だけど、私はしないだ。それに約束しました。一日で払うだ。
2: しかしまだ何の情報もないぞ。少しは申し訳ないと思うのか。
3: 思います。思います。

0: 那就在这儿先等一下吧，俺去给龟田打个招呼。
1: カメダ大将、いい知らせです。私の父は上昇した出航料全部運んできました。
2: そうか。全部でどれぐらいだ？
1: 全部1,999.6両です。
2: そりゃどういう数字だ？
1: 大将、中国では九という数は末長く意味します。大将、六は大順で順調の意味します。
3: 過分性は風水師ですから、残りの四両は足りなくても理解できます。
2: 過分性は来たのか？
1: まだです。月の上昇準備のために村中にまわで話をしています。
2: 努力に感謝する。親父さんは我々の友人だ。
1: はい。
2: 渡辺に行って取りに行かせろ。

0: 鬼丁子，探头，这是个探头。
1: 隊長、カブヌさんはご椅子は赤馬団黒馬団の偵察兵ではないと言ってます。
0: どうしたんだ？你说啥？

0: 王庆，
1: ，
0: 来来来，吃点东西，吃点东西，来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来 赵喜打仗在行，俺就别跟着瞎掺和了，对吧？但是俺出点主意怎么行？怎么打你定？哎，就是这个啊！这过去拿锄头的时候啊，先拿了枪杆子，是不是？咱就得有点规矩。过去啊，俺是急了，现在俺想明白了，准备好了打鬼子，打他个人仰马三，还得把炮手给端了，对不对？
1: 听到听到，看看，哎，这个哪里的？别着急，都有事儿。都有，都有，都有。是。嗨，看不见。嗨，嗨。
2: 大隊長から電話だ。
3: 状況は理解していただいたのだが、中村君、私の責任は重大だ。徴収すべき食料はまだ木曜の10分の1しか集まっていない。我々が任務を果たすにはさらなる努力が必要だ。はい。
4: 残ざと、今回は大いに失望したよ。こうも早く正体がバレるとはな。
3: 得るものは何もなく、そればかりか運動ばかり増やしてくれたな。隊長、
5: 待て待て、あの男は悪くない。あいつらが古い、売れてしがめ。
3: まあバカではあるまい。次に同じことをしたらどうなるか分かっているだろうな。
5: 依咱快枪队现在的实力啊，要想拿下炮楼，还欠点活。但也不能让这龟田整天盯着张寨假寨，咱们得把他注意力给引出来。俺是这么想的，俺带着后生们啊，四处放放空枪，一来让后生们练练胆儿，二来让这龟田吃不下睡不安。你们看中不中？
6: 俺看中，打得他摸不着头脑，别让他一睁眼。
7: 就盯着咱，啊，这样也可以拖延较量时间。那光放空枪有啥用？子弹是有数的，太浪费了。俺听说去河湾县的路上总有小鬼子的巡逻队，要干，俺就把巡逻队给他干了。

0: 三哥，还不能在家里再这么待下去了，山上的弟兄们都等着俺呢，俺现在就得回家。
1: 二娘子，你就得听俺的，
2: 你愿不愿意都得听俺的。
0: 俺娘的仇还没报呢，俺在家里再这么待下去，俺娘的仇咋报？你告诉俺，你告诉俺，俺就不走。
2: 俺就告诉你，
1: 咱贾家不能再死人，
2: 贾家不能再死人了。
3: 私も知っております。今一度私にお前番犬の機会を。戦場で死ねぬならそれは帝国軍人の本望です。
2: 貴様言いたいのはそれだけか。
3: 私が本当に愚かでした。今後は申し押し、いかなる亀田隊長の命も我が命をかけて果たす所存でございます。
2: 渡辺、我々の任務は重大だ。昨日の銃声が私に教えてくれた。部下の教育を徹底し、任務を遂行するとな。
3: はい。
4: 万晴。
5: 毕堂叔，这一大早你就来了，啥事啊？
3: 万晴啊，昨天夜里去县城的路上打抢来，能听到没有啊？
5: 听着了。
3: 咋了？
5: 哎呀，我龟田要找事儿，你来的正好。正好咱一块儿到炮楼找龟田那个鳖孙去。
3: 咦，那咋还像没事找事儿了呀？
5: 俺躲还躲不及呢。
3: 啊，
5: 咱去是要探个虚实，知己知彼，方能百战不殆。
3: 哎，哦，中，咱走。
5: 走。
6: 爹，咋了？你们是有啥急事儿啊？
5: 俺们要见一下龟田那个鳖孙。
2: 高井君，入ってもらえ。ちょうど奴らに話がある。
6: はい。

0: 听到枪声了，今天一早，张会长来找俺，俺俩商量商量啊，虽然这个枪声离咱这儿不远，但毕竟是在河湾县的地头上，俺俩是没吃亏的，是吧？俺俩得来问问到底是啥情况。
1: 谢谢。大林の大将は、会長はじめ、我々のことを心配でやってきました。彼は昨夜の状況を知りたいそうです。
2: 高井君、君、昨夜起こったことを奴らに話してやれ。
3: はい。
1: 昨天晚上、皇军有一支巡逻队在通往河湾县的公路上，遭到了埋伏，有六位天皇的战士。
4: 魏国军去了。啊！咦，这没打几声枪啊，咋死恁多人啊？
5: 嘿，俺看，也准是那个红马团、黑马团干了。神枪手啊！啊，不是当兵的不行啊，俺庄稼人不中啊！啊！嗯嗯嗯。
6: 二人会長とも、赤馬団、黒馬団の仕業だと。私個人もそう考えます。私思うに、昨夜の衝撃は、なぜなら、軍人の仕業です。犠牲になった6名のうち4名が頭をやられています。うちの1人は未言を。このことからも、これは間違いなく、
7: 赤馬団、黒馬団の仕業です。お前ら二人とも、それを言いに来たのか。
1: 哎呀，你俩还有什么其他的情况要汇报的？
7: 以上です。よし、二人とももう帰っていい。中井、送ってやれ。
1: はい。

0: 枪响了，我心里就这么数着，不超过十枪，枪声就停了。哎，今儿早上呢，又听说日本有个巡逻队给干掉了。老头，他们干的，什么队伍干的？
1: 门在天边，近在眼前。哎，是咱们快枪队干的，你没想到吧？
2: 这大黑，你开枪了没？
3: 还没等啊，开枪啊！那鬼子已经倒地了。
2: 哎呀，要是我去啊，那肯定比你强。
4: 你这吹吗？
5: 你吹啥呢？这么乐呵？
2: 媳妇，你来的正是时候。昨天晚上，人张兆喜带着快枪队还溜我鬼子，你姑父可神气了。你叫我也去参加快枪队吧，要不人都看不起我弄的。哎
5: 呀，行，只要你每天晚上给俺回来，你干啥俺才不管嘞。
2: 这才是我的好媳妇。
5: 你说啥？
1: 太厉害。
6: 河湾県からここまではたった15キロの距離だ。しかし、ここ数日、襲撃事件が連続して発生した。この影響は甚大だ。兵が浮き足立ち、軍事拠点としてまるで機能しとらん。いいか、八郎がいる交戦区域がまだ安全なぐらいだ。中井君、明日、各村の協力団をここに集め会議を開く。私の話を奴らに伝えろ。
7: はい。
6: 渡辺、ここで待機しろ。随時出撃態勢を取れ。
8: はい。
6: サンザート、お前は火災と調査への入り口を見張れ。

0: 大嫂，哎，慢点。大嫂，你跟我们到山上躲一躲是好事儿，俺们对你错不了。整天戴戴假寨提心吊胆的有啥意思啊？到了这山上就不一样了，在这俺就是老大，俺就能保护你，你谁都不用怕。老四回不来都没事儿。
1: 你这话啥意思啊？
0: 俺没啥意思，俺就想让你心里踏实一点。哎，哎，大嫂。
2: もしもし。はい、私が亀田です。はい。はい。はい。
3: 亀田隊長、もう夜です。他の村の代表は帰したのに、なぜ、カブンセと父を残したのですか？

0: 赤黒二つの魔族の副司令の一人はザ・ウェンジンという火災の男だ。もう一人はザン・ザオシ・調査のやつだ。やつら二人はこの二人と血がつながっている。それだから二人を残したんだ。
1: 怎么回事啊？鬼田，你的鼻子那是要下毒手吗？
2: 是啊，要查人，档案的量是……
1: 皇上，
2: 就半小了。
1: 兵来将挡，水来土掩。
0: 中井君，こいつら何を言ってるの？
1: その旅はこれまで。我々に真意を持って尽くしたと。隊長、今彼を殺してしまうと、彼の心が本当に離れてしまいます。
0: 俺がどうしてこいつらの命を惜しむんだ。俺は中村大隊長の命令を遂行しているだけだ。死なでも命は命で償えと言うではないか。目には目を、歯には歯を、命には命をだ。ここ最近、魔族には散々やられているからな。その分、村人の命で償ってもらう。まずは火災から始める。
3: 中井君、俺の話を二人によく伝えろ。

0: 中井君、遅かったな。なんだ、気分でも悪いのか。
1: 村に行きました。父に伝えました。笠井が人質を出したなら、いずれ口田もそうすることになるだろう。あらかじめ父に伝えました。
0: わからんでもないよ。お互い目には目を、歯には歯をだ。それも任務を果たすためだよ。
1: 隊長、隊長の考えが知りたいです。見せしめに殺してしまうと職所人質に取ったら、これは無能を意味します。かえって重要なのは食料です。職所はいなくて誰か食料作るんですか。
0: しかし私の兵に犬死にしろというのかね。
1: 軍人が戦場で死ぬことは従わないことです。仕方のないことです。我々が馬族徹底的にやっつけてこそ真の勝利者と言えるのです。
0: 軍人ではない君に意見などしてほしくないね。
1: 確かに私は軍人ではありません。しかしあえて言います。普通の職業を人質に取るのは無意味です。必要ならば食料教えてください。職所一人命は取れなくる食料に値するのか。
0: 火災の食料も調査の食料も全部俺たちのもんだ。
1: 職所がいなければ食料もない。隊長、このやり方は間違っています。
0: 中井君、君は私をあざけっているのか。
1: 私が言いたいのは、一刻も早く2万の食料を集めるということです。大将、炭鉱分子カブンさん捕らえました。
0: 何、どこだ。
1: 牢にぶち込めました。
0: そうか。
2: はい、大将、こいつをどうしたらいいでしょう。
0: 全部喋ってもらう。知ってることすべて聞き出せ。
1: はい。
3: 今天在炮楼，估计前那个鳖孙跟俺说，让咱贾寨的人去抵命。俺当时心里就一慌，但是俺转念又一想。咱村的女人和孩子不是都已经走了吗？俺就又踏实了。哎，就是俺大嫂，这让老四给带到山上去了。但愿别出啥岔子。
4: 可叔娘和喜欢媳妇没走，咋办？
3: 咱得保护他们，不能让两个女人去抵命。
4: 还有这拖家带口的青壮年也不能去抵命，去了这孤儿寡母的谁养啊？他们上有老下有小的，去了一个那饿死一家。
5: 俺去，俺怕啥？都是黄土埋半截子的人了，为了贾寨，我这条老命合着紧。
4: 哎呀，警察大哥，你不能去，要去也得我去啊！
3: 行了，都别争了。您二位是长辈，是咱村里的主心骨，谁都不能去。
6: 哎，坐，叔叔坐。
5: 俺拿个主意吧，咱们仨呀，抓个阄，谁抓住死字，谁进。你看中不中啊？
4: 中，
3: 不中？那凭啥抓死字啊？大爷，叔，俺找你们来不是来商议叫谁去抵命，那是来商量商量咋跟归田那个鳖孙斗。就算是死，那也得战死，哪能去送死呢？
7: 你还是吃点东西吧，
8: 老四老是欺负你。

0: メだ隊長。なんだ。痛めつけて半日になりますか。全く話しません。思うにまだ続けても何の結果も得られないのでは。
1: つまり何が言いたいんだ。
0: つまり株主さんは強情の男ですから、いくら痛めつけてもかえって逆効果です。ですから別のやり方の方が効果的だと思います。
1: 私が今一番見たいのは、カブンセイがここにやってきて一体全体誰の命を差し出すかだ。
0: 人命に関わることです。大事なことです。こいつらはカブンセイに関わりあるやつらです。この短い時間で判断しろと言っても難題極まりないかと。
1: 私はまさに難題を出したんだよ。さてどうするかだ。
2: もういい、やめろ。
3: まだ入っておりません。
1: 小さな村のチンピラだ。何も知らんのだ。押すだけで構わん。あとは牢に入れておけ。
3: はい。
0: 隊長、カブンセイが来ました。
1: 今頃遅いではないか。で、誰を連れてきた。
4: 问你，你咋才来啊？到底谁来顶命？
5: 你告诉桂田那个鳖孙，俺今天能从俺们村出来，那都算是命大。昨天乡亲们看到抵命的告示，把俺家就给围了。谁想死啊？谁不想活呀？
4: 敢拦！
5: 乡亲们怕俺把抵命的人选送到炮楼来，那就不让俺出门。俺算是知道啥叫翻脸不认人了。跟他们要粮食的时候都不这样。
1: 誰を差し出すのか聞いとるんだ。
3: 哎呀，嫌你说的话太多了，到底谁来抵命啊？
5: 俺话多了吗？俺话多了吗？为了说服乡亲们抵命，俺昨天晚上可比在这儿说话说的多得多。俺自己都烦，还要把一个大活人说的愿意去死，这比当媒婆给人家说媳妇都难得多。
1: 我们質問に正直に答える言わんか。
3: はい。
5: 他让我问你，到底谁来抵命？谁？俺来抵命。张青，你少干来给他。可不是开玩笑的地方，他没开玩笑。
1: 那还更？
4: 嗨。
0: 会長、カブンセイは自分自身を人質として我々に差し出すと。
1: バカ野郎。
0: 亀田さん、亀田隊長、誰が冗談でこんなことを。カブンセイはいよいよ鎖国が尽きたのです。隊長。

0: 多分生自らが人質？俺は許さん。奴にはまだ我々に尽力してもらう義務がある。中井君。
1: はい。
0: 文政に言いたまえ。それはならんとな。すぐに帰って食料を集め、二日以内に2万トンを届けろ。チャーウェンさんの命ばかりでなく、誰か他の村人を人質として差し出せ。
1: はい。隊長。それはいい考えです。そう。食料と控え。食料と控え言いましょう。
2: 张先生，鬼天队长，今天不要你的命了，你赶紧回去吧。

0: 但是记着，两天之内完成10000斤正量的任务，知道吗？
1: 为啥？
0: 为啥？你还问为啥？你应该知道你弟弟贾文灿就关在这炮楼里吧？龟田这个鳖孙，他随时都可以拿贾文灿去抵命。粮食是唯一能救贾文灿的办法了。
1: 那要见下俺家老四，这样俺心里才踏实。
2: カメダ隊長、カブンセがどうしてもカブンさんに会いたいと。
1: ゆりさん、すぐに村に戻れ。食料を集めるんだ。
3: あ、隊長。私はやはりですね、カブンセを一目弟に合わせるべきかと。食料助手の成果も期待できます。カブンセはずる賢いやつです。合わせなければきっと我々に騙されていると思うでしょう。どうでしょう。
4: それならお前が連れて行ってチャウエンさんに会わせてやれ。しかし会話は許してはならん。絶対な。

0: 哎，待て。なんだ、今日は何の用だ。こら。
1: やめて、やめて、やめて。咋回事啊？俺大爷和桂田队长说话，你等一等吧。
0: 嗯，你大爷？
1: 啊，
0: 江一强。
1: 啊，大，
0: 是你的大爷？
1: 大爷的。
2: 赵烨，俺实在没有办法呀，这断了时间，要征集五千斤粮食交给贾满清，他说要救他死的，送给跑路子。俺也不知是真是假呀。
3: 知事が言うには、こんなに短い時間で食料五千斤集め、すべて過分性に渡し、弟を助けることだとできるでしょうか。
2: 俺心眼也斗不过他。再说了，咱张寨的粮食还没有征集齐了，都交给他，咱张寨怎么办呀？
3: 全部渡してしまって良いのかどうかいかがです。
4: 私に任せておけ。
5: はい。
0: 爹
5: 啊，刚才你说的全都转告给桂田桑了，放心吧，他会处理的。啊，没啥事先回吧。
4: 嗯，
5: 这贾文清差不多也该到了。
4: 大总，俺走了。
5: 爹
4: 啊，对。食料を奴に渡さなかったのは正しい。しかし一刻も早くここに届けるんだ。
5: はい。
0: 那个爹
5: 啊，桂田队长说了，征集上来粮食啊，要尽快的，全都交上来啊。
0: 俺明白。